0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, lança hoje o Compacto Nacional de Segurança Hídrica 2026-2036. No distrito de Chibuto, em Gaza, a insegurança alimentar ameaça mais de 11 mil pessoas, maioritariamente afetadas pelas cheias e inundações deste ano. No café da manhã, falamos do Compacto Nacional de Segurança Hídrica Pão Águas, a ser lançado esta manhã na capital do país. Nosso convidado foi o presidente do Conselho de Administração do Fundo de Investimento do Património de Abastecimento de Águas e Saneamento, FIPAS, Miguel Langa. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Diata, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Resto Chaluk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
0: Bom dia, Timo Pacirani, Jornal de Manhã, de Wanchau e de Menis Pasteir.
2: Rádio Moçambique, Tete.
0: Invaningani, Mchinyanjandi, Boerengandi, Nenoa, Chirimampunga. President wa dziko lino Daniel Chapo alandira malonjero olembali ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko kutsatira kudutsa la sabatali 17 May chikulala polisi mdziko muno zadutsa zaka 51 tsopano kuchokera pamene inakhazikitsidwa nthambi ya chitetezo mdziko muno ndi chaka chino kumbukiridwa pa mutu wakuti apolisi a dziko lino zaka 51 pafupi nthawi zonse ndi midzi kulimbana ndi umbanda ndi umbava uchigawenga ndi ngozi zapamsewu komanso kalengali ndi zipopo kutengera ndi document imene italandira kuchokera ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino zikuonetsa kuti cholinga cha malonja amenewa ndicho cha kulimbikitsa zintchito za apolisi kulimbikitsa bata ndi mtendere komanso kuonetsetsa kuti apolisi akulemekezedwa pa ntchito yawo yakugonjetsa njiridwe uliwonse wakuphwanya malamulo mdziko ndipo lero mwelino akuyembekeza kutsogolera project yotchedwa Pro Agua imene kukhudzana ndi zintchito za ukhondo ndi madzi osamalika mdziko muno mzaka za 2026-2036 nthambi yoona za chitukuko cha kuchigwa cha Zambezi ikumalizitsa zintchito za makonzekero onse a project imene ili ndi cholinga cha kuchukula midzi yapakati pa dziko lino mzaka za 2026-2035 ndi project ya ndalama zoposera $600 million ndipo zikuwerengedwa zintchito monga za ulimi zomangamanga komanso kuthandizira zintchito za makampani ang'onoang'ono ndi kupereka maphunziro apadera kwa zinyamata powasula mosiyanasiyana ndi project imene kutchedwa Pro Zambezi ndipo poyankhula ndi Radio Moçambique wapa mpando nthambi Charles Kunya wati project imeneyi ikuwonelisidwa kuchera pa mgwirizano ndi nthambi zina zosiyanasiyana. Anthu 39 agwidwa mchigawo chatete pokhudzidwa pa zintchito za ulimi kugwiritsa ntchito ndi kugulitsa mankhwala osiyanasiyana ozunguza ubongo mkati mwa miyezi yapitayi nkhani alengezedwa ndi mkulu wa polisi a dziko lino mchigawo chatete Mikishona Afonso pamwambo wakukumbukira kudutsa kwa zaka 51 zakukhazikitsidwa kwa nthambi ya chitetezo mdziko muno nthambi ya polisi anthuwa kuti agwidwa ndi kumangidwa kudzera mzintchito zimene zimatchedwa milomo yakuda ndi kutsiyayi pomwenso analandidwa mankhwala osiyanasiyana ozunguza ubongo anthu oposera 7,000 okhala ndi kachirombo kuyambitsa matenda a dzinthupi mwawo HIV anasiyira pa njira kulandira mankhwala ochepetsera mphamvu ya kachirombo ka ma ARV mkati mwa miyezi itatu yoyambirira chaka chino January mpaka March mchigawo cha Sofala chilengero chichi kusonyeza kukwera ndi chawoposera 1,000 ngati chitafanizidwa ndi chimene chinalembedwa chaka chatha mnyengo ofananayi mlembi wa bunge loneza kulimbana ndi matenda aedzi nchigawo cha Sofala Serene Langam wa uzeradi Msambiki kuti pambuyo pakuzindikiridwa gulu limeneli la anthu osiya kulandira mankhwala amene amathandiza kupewa zambiri tsopano ntchito imene imagwiridwa ndi azaumoyo yomwenso ili mkati ndiya kuwafufuza mmidzi anthuwo kuti ayambenso kulandira thandizo la mankhwala. Pomaliza mkhani za kumayiko ena, nduna yayikulu mdziko la Israel Benjamin Netanyahu yati dzikolo lilokonzeka kuchita chilichonse kutsatira mgwirizano umene uli mkati pa zokambirana zofuna kuimetsa kayi nkhondo yapakati pa dzikolo ndi Iran. Netanyahu akuti akuyembekeza chabe kucheza mwapaderadera ndi Donald Trump, President wa United States of America, kuti aone mmene angachitire pofuna kubweretsa chiganizo chokhazikika pokhudza nkhani. Zinali nkhani mchenyanja. Afarmasia Aziadi ndamene ali pa ntchito mtsiku lalero kugulitsa mankhwala mu mzinda Wadjete.

0: konzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
2: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
0: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, ama mabwino.
0: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinoi.
1: Aima kulira.
0: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwedzo.
0: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
0: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwe kushita. Kumsekerera, kumpasa mpsonpsono, aye mkumbatiro, na kufindiza ashishitambo bzomwe kushitabzo, kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimuseweza.
1: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
0: Tsono, tambira mwanako, mpase pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva, ninchita bzomwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkala wakududuma kwene kwene. Lega ndikupasi, mkumbatiro.
0: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
0: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo, ukambashita zimwezi nthawe zinsi, zomwe iya nkufuna, mwanaku ankala wakupatsa na kukulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini jimwezi kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika.
4: Imwe ayimbiwa mchigawo cha Tete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wine nalo mphatso zakusiyana-siyana na kufungula mpata wakubvekera patali. Ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu. Kuti mubzinembese, bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya mchigawo cha Tete. Ayayi omwe ambakhala mchigawo cha Tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe, deklarasamu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango, koma ambakhala mchigawo cha Tete, kunemba mchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa mchiputikizi. Kutikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete. Ayayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu.
5: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento.